0: Vào phá cho phong sóc.
1: Vào phá
0: cho phong sóc. Vào phá cho phong sóc. Vào phá cho phong sóc. Vào phá cho phong sóc. Vào phá cho phong sóc.
1: Vào phá cho phong sóc.